0: Sezonis sponsoria Ecovudi. Bunebrivi, ekologiurat subtakhis saremonto da samshenablo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 2 57 44 82. Webgwerdi ecovud.gg.
1: Sadats arunda iqo. Usmine chvenebursi.